Ovde je radio Glas na Türkije, počitovani slušatelji, dobar den u studiju Toba Ankara. Danas je 1. oktobri 2026. četvrtog. Ja započuvam našata emisija na makedonski jazik, koja se imitova sekoj den od 11. do 11. času 30 minuti spored tursko vreme, odnosno od 10. do 10. času 30 minuti spored srednjeeuropsko vreme. Našite emisije možete da ih slušate preko satelitot TRUKSAT 4A sa tehničke parametri frekvencija

0: зборува гласот на Туркија.
1: Ефирде Туркија овози радиоса.
2: Ит Туркија хонгија радиоја.
3: Овде радио глас Туркија.
4: Туркија ине радиосу.
3: Бураси Туркијенин сеси радиосу.

0: Meksika, jedan od naroda koji imaju veliku civilizaciju, su tokom nekoliko hiljada godina gajili tradiciju sporta. U narednom programu govorit ćemo i izvršiti komparaciju sportova koji su se koristili u drugim civilizacijama i u turskoj historiji. Bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu. Do naredne emisije. Ostajte nam zdravo.
1: Duh sporta od Anadolije do Balkana.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 1. oktobar 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

0: su tokom nekoliko hiljada godina gajili tradiciju sporta. U narednom programu govorit ćemo i izvršiti komparaciju sportova koji su se koristili u drugim civilizacijama i u turskoj historiji. Bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu. Do naredne emisije. Ostajte nam zdravo.
1: Duh sporta od Anadolije do Balkana.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 1. oktobar 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
0: Инџа Анкара Радио Садоје Турција.
12: Да, да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и зајна Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
15: Овода Турција уни радиосо.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye овозы.
19: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
1: Anlatın ona Türkiye avazı radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye. Giderre Diyamuriyet Türkiye.
10: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este es Radio Voz de Turquía.
9: こちらは Turquía の声ラジオです。
2: Zboruva glasot na Turquía.
16: Efirde Turquía ovoz radio.
3: It Turquía hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turquía.
7: Turquía öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Qui è la radio, la voce della Turchia.
1: Esta es la voz de Turquía.
2: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
3: Јуфлет Зари и Туркија.
4: Чели ши Туарчи Чишен, Бонко Дентай.
5: Инджан Кара, Радио Садоје Туркија.
6: Да, Туркија гаг радио да.
7: Хосуме Туркија и дзайна Радио Гајана.
8: Петер Шия Радио Садбури Туркија Скма.
9: Овода Туркија Вину Радио Садбури.
1: Аич Радио Воча Туркия.
10: Говорит голос Туркия.
11: Эфирда Туркия Овоза.
12: Гиплеер Туркияның теки радиосы.
3: Е садай Туркия.
13: Аңлаватқанына Туркия Овоза радиосы.
14: Эзо ифонетис Туркия.
15: Овди радио глас Туркия.
16: Гидарре би амурия Туркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
19: Este es Radio Voz de Turquía.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
15: It Turkiye hangia radio ya. Oldu radio glas Turkiye.
5: Turkiye öne radiosu.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!